Ni ba ni da ga ni na ma ga ni ga ma ni ma pa sa ni ma ni sa ga ma ba ni so.